0: altri bebè, tu non sai che cosa mi hanno
1: fatto. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob. Allora, il
2: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
1: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, detto questo, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
3: 3,20 metri.
1: Esatto.
2: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camera mentre faceva...
3: Però insomma, va bene così.
2: È volato il braccio.
1: Esattamente, ma quindi andiamo... E te pareva.
3: Lunghi? No, dai.
1: Dottoressa, risponda lei. Risponde così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è un
4: giudizio. Mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
1: Vada.
4: Sì.
5: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
3: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di raffinato.
2: Sì, caffè, ci rifornisce caffè. Di Barbie.
5: Mi
2: rispacco.
4: No, le Barbie no, dai.
3: Esatto.
1: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
6: e facciamo calcio.
1: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
3: Signori, è arrivato il momento finale.
7: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
3: Quindi
7: chiudiamola qui.
3: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
1: vengono, signori, vengono, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
2: Guardate che mi parla come il pirla.
1: Guardate che mi parla. E devo...
3: Piano che sia forte.
1: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
3: Esatto.
1: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
3: Aia.
1: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari... Questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ce ne verranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
3: Come?
1: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
2: Dal produttore al consumatore.
1: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla in manette ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
3: in gamba, eh.
2: Dei professionisti.
1: Diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, eh. Il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati, una torta arrestati.
3: E voilà.
1: Nel 2021, senti, a via Gianturco,
3: al 2019,
1: io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
3: Bene.
1: Quindi di padre in figlio proprio.
2: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
1: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
3: Tramandato di generazioni.
1: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
3: Non lo so.
1: Sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
2: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
1: Vediamo, parte subito. Un toto nero agghiacciante in sala mensa.
3: Ma soprattutto, sì? Abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
2: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
3: Sì. Questa invece è una roba. Nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo, ci sono le telecamere di sorveglianza. Sì? Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
6: serve una mano?
2: Esatto.
3: Una cazzata, due ore per dire.
2: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
1: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
8: sei un coglione.
3: Benissimo.
2: Grandi.
3: Ottimo.
1: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18, e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
3: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
1: Ma non lo so, ma chi...
4: Chi va?
1: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
9: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
1: Ma no,
9: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrosolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
2: Allora, che bel menù di merda.
3: Tradimento.
1: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
10: Ancora. A cazzaruni, mezza riotteri.
2: No.
3: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
1: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
11: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
1: No.
3: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
11: Ma mi dispiace un cazzo!
3: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
11: Ragazzi, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò accolto.
1: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
3: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
2: Complimenti. Molto meglio di noi. Grazie.
1: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
6: me lo sono perso.
1: Lo so.
6: Ho perso il momento. Ah,
1: quindi, noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua, ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao ciao a tutti, ciao ciao.
12: Non si hanno altre informazioni.
13: Che hai detto?
1: Lo strillone torna la prossima settimana.
14: Ma non è vero.
15: Esatto.
16: Allora sì che si chiama. Ma la grande
17: andiamo.
1: Benissimo, anche questo.
2: Allora,
1: sì, che c'è?
2: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi, ce l'ho anche per voi considerando che io è la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
3: Vedremo, bravo, vedremo.
2: Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
1: faccio
2: mai
1: un sacrificio anche lei, scusi,
3: faccio bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi,
1: vabbè, vabbè, dai,
2: basta. Vi posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
1: Che cos'è?
2: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
1: bellissimo. Sì.
2: La ciofa di peluche che cate bolle!
1: A porca puttana, porca maledetta!
18: En 1952 se celebraba en Estrasburgo la primera sesión de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Ese momento marcaba el punto de partida de la actividad plenaria del Parlamento Europeo. Ven a celebrar con nosotros y recordemos juntos algunos hitos de la construcción de la Casa de la Democracia Europea. El 10 de septiembre de 1952, Paul-Henri Spaak, político belga, presidía la primera sesión de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esta asamblea se había creado poco después de la Segunda Guerra Mundial para evitar nuevas guerras y regular las industrias del carbón y del acero. En ese momento era tan solo un foro consultivo. Estaba integrada por 78 miembros, nombrados por los gobiernos de los 6 países fundadores: Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Por consiguiente, sus miembros tenían un doble mandato. Durante las décadas que siguieron, la Asamblea creció y fue ganando importancia. Gracias a nuevos tratados y ampliaciones, se convirtió en el Parlamento Europeo que hoy conocemos. Los dos primeros tratados se firmaron en 1957. Se trataba del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, más conocida como Euratom. Ambos fueron firmados en Roma y se consideran los tratados fundacionales, los que dieron forma a Europa. En ellos se atribuyó al Parlamento un papel consultivo en el proceso legislativo. La Comisión, por su parte, sería la encargada de proponer nuevas leyes y el Consejo de aprobarlas. En virtud de estos tratados, la Asamblea se ampliaba ahora a las 3 comunidades: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y Euratom. Integrada por 142 diputados, esta Asamblea ampliada se reunió por primera vez en Estrasburgo en 1958. En aquella primera reunión, decidió denominarse Asamblea Parlamentaria Europea. En 1962 volvió a cambiar su nombre, esta vez por el que hoy conocemos, Parlamento Europeo. Ese mismo año aprobó la Política Agrícola Común. Las sesiones plenarias se celebraban en instalaciones que ofrecían otras instituciones o países anfitriones, hasta que en 1973 se construyó el edificio Schuman en Luxemburgo y el Parlamento tuvo por fin edificio propio y hemiciclo institucional. En 1979, la Eurocámara celebró sus primeras elecciones directas. La encargada de presidir el primer Parlamento Europeo elegido por sufragio directo fue Simone Veil, que sería también la primera mujer en dirigir una institución de la Unión Europea.
13: C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
18: Me siento muy honrada porque me hayan encomendado la presidencia de este Parlamento Europeo. La emoción que hoy me embarga al ocupar este sillón es mucho más honda de lo que soy capaz de expresar con palabras. Ante todo, quiero dar las gracias a todas aquellas y aquellos que han votado por mí. Me esforzaré por ser la presidenta que esperan.
13: Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux.
18: Tras las primeras elecciones directas, las sesiones plenarias se celebraban cada vez con mayor frecuencia en Estrasburgo. El número de eurodiputados pasó de 208 a 410 y el hemiciclo Schuman se les quedaba pequeño. Las competencias legislativas del Parlamento se amplían a partir de 1986, con la firma del Acta Única Europea y los tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa. El Parlamento se convierte en colegislador, en pie de igualdad con el Consejo, en la mayoría de los ámbitos. La consulta pasa a ser un procedimiento legislativo especial. ¿Qué tal si echamos ahora un vistazo a algunos de los momentos que marcaron los siguientes años? En 1987 daba sus primeros pasos el programa Erasmus. Durante más de 30 años, jóvenes de toda Europa han podido irse a estudiar a uno de los 33 países adscritos al programa. Un año después de estrenarse el Erasmus, Nelson Mandela recibía el primer premio Sájarov a la libertad de conciencia. Este premio, que la Eurocámara otorga cada año, es el mayor tributo de la Unión Europea a quienes luchan por los derechos humanos. En 1995 se hacía por fin realidad el sueño de circular libremente dentro de la Unión Europea, con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen. Los sondeos del Eurobarómetro muestran que el espacio Schengen es, para la mayoría, la manifestación más visible de la unidad europea. El euro llegaba a nuestras vidas el 1 de enero de 1999. Y al año siguiente se anunciaba la Carta de los Derechos Fundamentales. En ella se recogen las libertades y los derechos personales más importantes de los ciudadanos de la Unión. Se trata de un documento jurídicamente vinculante que vio la luz en 2009, junto con el Tratado de Lisboa. La quinta ampliación de la Unión Europea se producía en 2004. 10 países entraron al mismo tiempo, en la mayor expansión hasta la fecha. Los recién llegados eran Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Bulgaria y Rumanía se incorporarían en 2007, pero se los considera parte de la quinta ampliación. En 2012, la Unión Europea recibía el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por lograr la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. En 2021, y ante el retroceso de los derechos LGBTIQ en algunos países de la Unión, el Parlamento declaraba a la Unión zona de libertad para las personas LGBTIQ. La Unión Europea se ha expandido varias veces a lo largo de su historia y sus puertas no están cerradas. Varios países desean formar parte de ella y algunos están negociando ya la adhesión. En cambio, el Reino Unido decidió en 2020 retirarse de la Unión Europea. En conclusión, De 6 países europeos fundadores, se pasó a una unión de 27 estados miembros que promueve la democracia, los derechos fundamentales, la estabilidad económica y el crecimiento. El Parlamento Europeo ha sido un actor clave en el desarrollo de la Unión y pasó de 78 representantes nacionales en 1952 a 705 diputados elegidos directamente en la actualidad. Como destacó Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, durante su discurso en la ceremonia en Estrasburgo para conmemorar el 70º aniversario, el Parlamento Europeo se ha convertido en el único parlamento directamente elegido, multilingüe, multipartidista y transnacional del mundo. Escuchemos un fragmento de su intervención. No estoy aquí para decir que seamos perfectos, porque no lo somos. Nuestros procedimientos son a veces frustrantes. No avanzamos con suficiente rapidez o suficiente profundidad o suficiente facilidad. Debemos seguir haciendo reformas. Debemos seguir insistiendo en el cambio positivo, día tras día. Pero estoy orgullosa de nuestros logros, de nuestra forma de ser un faro en la defensa de la democracia, de la forma en que nunca hemos sido indiferentes, en que nunca hemos mirado hacia otro lado.
14: Of how we have never looked away.
18: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
15: Il premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025.
17: Il vincitore del premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025 è Flow. Gli altri quattro finalisti erano Animal, Daomé, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
15: Flow è un film d'animazione fantasy diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine, Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su questa imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.
17: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Alla 97esima edizione degli Oscar ha vinto il premio come miglior film d'animazione e, sempre in questa categoria, si è aggiudicato anche un Golden Globe.
15: I cinque film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La graduatoria finale è stata stabilita tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati.
17: Il premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
15: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
19: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистските идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на Френската революция – свобода, равенство, братство – пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тусен Лувертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка, хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН, Антонио Гутериш, каза:
20: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
19: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание и смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с роби ни преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на човешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
20: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
19: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това Международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството, В резолюция, приета с огромно мнозинство, членовете на парламента призоваха институциите и държавите членки на Европейския съюз официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора. Важно място в резолюцията заема и образованието, тъй като в нея, наред с другото, се препоръчва историята на чернокожите и цветнокожите хора да се включи в учебните програми. Освен това, всяка година около 25 март Европейската мрежа срещу расизма в сътрудничество с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия организира седмица за многообразието и за борба с расизма, която освен всичко друго има за цел да осигури финансови, социално-културни и психологически компенсации за потомците на поробените някога хора. Историята на робството и трайният расистки отзвук от него и днес продължават да оказват влияние върху обществото. От решаващо значение е да помним миналото и да почитаме паметта на активисти като Тусен Ловертюр, който води борбата срещу робството в Хаити. Чрез образование и координирани действия, както на международно равнище, така и на равнището на Европейския съюз, се полагат усилия за борба с расизма, за по-добра осведоменост, насърчаване на равенството и създаване на по-приобщаващо и справедливо общество за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
0: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka viides vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027 saakka.
21: This will remain the house of every person in Europe.
22: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat, ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
21: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
0: Mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottamalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottamalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon vastuuta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta.